puniki de made ulangun keto bapau sakewalon tuwi tuah made putran sang nat ratu.